Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina.

0: 10 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Tecnologija.
1: Tecnologija.
2: Kompanija OpenAI radi na razvoju vlastitog pametnog telefona s naprednim mogućnostima umjetne inteligencije. Uređaj bi prema najavama trebao ući u masovnu proizvodnju 2028. godine, a kombinovat će